0: нас.
1: Добро јутро.
2: Добар дан.
1: Ми смо се тек пробудили.
2: И напаметила ми само една ствар.
1: Секс.
2: Купе.
1: А купе, да, купе.